Elşehte keskirku Armanca van Havildanan awa kusalin pejde bikijin qonaqake bitavahi dekan bivirengi normal bin urumeta jiyane vegerinin. Brez Arjan Sari saruge kumelayan avnetawai lise ravşahayi şirovegir. Ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu vegu hessineke vlez bu qonaqa peşkeftinali Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. و بریار داریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هاتیه نیشاندان.